metswalle ya ka e kgabane ke boetse ke a le amohela lenaneng la rona le monnatenate la bana la Tsohang leo re le tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke ya Notshi e kgolo. Empa pele re tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re ke re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

E mashume amararo mesosu ka morao hora ya leshume le meso e medi ene nako jwale e sentse e utsibisa hore ke nako ya hore re fetele jwale lenane wong la jwale e ke nako le thuso motawong tau ke se

0: Silas, ka mokgwa ke seng ke tshaba le go kena ka moreng ka teng o sogaleng ae ke ntse ke swabile le ka jeno motho
1: wa ema batho nna ke tse bona o swabelang ka o kena ka moreng ya gago ae ausi ke bona ke tlhewa ikeetsa wena ke yana go bale ela
0: ga o bonolo jalo ka o nagana Silas ke motho le nna ke na le ditlhong
1: wa bona a bebe jalo sela se bolela gore o na le bothata bo o tlamang o tobana le bona o sebetsane le bona ka bo wena
0: ga ke tsebo gobaneng gore ke bothata baka ke lemo
1: hela a the ke ba gao le ma bothata
0: ebile
1: hela
0: e le gore ga o a utlwa go name mapalesa o itseng gana re eletsa Silas e o itse nna le wena ge ke re dule fatshe re dumelelane gore re etsa jwang ka ntho ena e pakeng tsa rona
1: le gore wena o nagana gore go etsana mabatho a ko buile nako
0: ga ke re nna leano la ka le nyopile jale le wena o ko o bontshe gore o kgathatsaile ka boemo bona ba ditaba tsena tsa rona tse seng gantle e se ka ba nna fela ya dulang
1: ausie mamela nna o na le thole ke tlo le sesenya mona mabatho
0: ebile
1: ke na le potsonyana e le nngwe fela wa tseba e saleng e nthuse ka mona ka sefubeng yo ke batlang go botsa yona ma
0: ke potso e reng eng yona eo
1: a ko njwetse monna mabatho ande ausi o ipuele nnete fela jalo ka motho ya shwang ke a o kopatlhe o se ke wa ya kwana le kona o tlhotlho gona mona phatlheng nko utlwa ntle gona kereng e le gore wena mmabatho ga o letse ga o ke o gopole dintho tse o neng wa disa o di etsa le mogale nna dintho tse o nne ne le di etsa ga di bapalele kelelong ya gago he go o ka ikutlwaeng ka o ka kgotlha le wena gape
0: ga ona ntho e jalo e tsalang Silas ga gona ntho eo ke e gopolang ka
1: mogale mmabatho o kopile ka go bue nnete go santse o utlwala fela go mona ga o bue nnete ma
0: nka se o thetse ka ntho e
1: jena o ka se nthetse jang gobane ke a o jetsa etlhile ntho o e buang ga se yona mamela ausi ke a o bona mmabatho ko o shebile matlhong je ga ona nka o sheba pakeng tsa matlho wa bona ka wa hula dinko age awai se qetile ka wena motlhome e ka nna banna ke le jena ke le siase go kotlala bikistaraga man ke swakanyana ga ke mogale bona ke re ga ko o tshose ka letho mmane ga ke tsebe fela go na ntho e ke sa etseng gantle
0: ke kopa onkgolo ga ke re ke a o rata ke o rata o ntse go le jalo ka mme a ntswetse ke a ikana ke a tlhapanamara
1: mola o ka batho mona ae o etsa tsunyana go bala fela gona onkgothatsa fela mma batho ma
0: e le gore ga ke sa tseba gorena jele o batla ke etseng kapa ke reng Silas o tsebe go nkgolo
1: ke batla
0: ke bue le wena ke
1: kgumanbua nnete fela se ka nna re ae ga ke gopola ga o gopole
0: mpe ko o rapele ke re oho Silas ntate ramasedi wa ka ya lefatsheng
1: ka kwa e etsa ntho ewa ke ne ke ipatlela nnete fela
0: o tseba Silas tabe ya gago e re ba re ke dipitse re tla di bona ka mebala
1: no sha
0: ke kgathetse e neng ke ikokobeletsa wena
1: oh.

0: Ba be dimetse o tsukiena jwa le mashumi a mabedi re ya horeng ya bobedi. Re ke re utlwe hle di voice note tseding hape ka mona ka mosebetsi wa wa pele. Ke re utlwe mona ke re utlwe motho ke yona ha re utlwe re na hore biya jwa. Endo.
1: You know when people are trying
0: butla pele nye mohlomphe. Kana ntoza ka nenze di lamnati mo. Di yenze jwanjwa. Kanjani. Ai, na bona ntotsi hwa le ntse ke tla hantle mona re ke itse tsayo. Ai, ntotsi le tsona. Okay.
2: Go tsonte tsholo. Ke tana le ga ratanda ntse tsholo.
0: Tornado.
2: Ka le nga ka sebetsa ntse tsholo ne le 1987. Ke fumana moputso wa 110 ka kgwedi. Ke shapa garafu ke le daga boy tetsulo
0: amnadiwa re tswa
2: ke daga boy tetsulo mara ne lingata na ko mhleng yo 110 ne lingata tetsulo
0: so ile na go telele ngwanaka 59 seconds itelele man itelele ke itse lotle di 30 seconds ka ba 35 inga ba tla ke utlwa ka nnete re
3: ntate tsholo re kae ka mohau ke nkgono scout-u ka mona ka matlakeng sa strong nna o qaleng o sebetsa gaka ke ile ka qala shopong lekešeneng ne re gola ka beke he rona mono shopong ke a leboa tanki bae
0: mme ke lebile gagolotlhe nkgono ma scout-u
4: ntate tsholo dumela ke re ke phete molaetsa wa kape gobane kila ka fosa dipakoto mo ke qadileng go sebetsa teng ke spornet e seng e bitswa transnet gana jale selemo e ne le 2000 o ya go 2001 mana re ne o gola dikete tse nne e leng 4000 ranta ka nako eo ntate ga ne ke qala go kena moo ke ka tseye kgolo ya mozole e ke mo sia eno a buang
0: nna ntate tsholo ke o fe taba he ngwana moganaka ke kgalemethe ke ka mona ka makeleketle ka mona ke ile ka qala go sebetsa ke le store marketing agent Pick and Pay ne re kena o tloa ka gore a botshelela o sengwe ya goreng ya botshelela matsibuya re dule a re eme letshea re ka o fela re rekisetsa batho ka services tsena tsa bona tsene go le boima go le bima batho ba tenega nto tsena o tlameo ditsebe mo mamedi e re ke utlwe mong ka bona gore na yena o di beabea jwang
5: mongaphofo kgotsoga baneso ke ntate moramagisa ka mona ka Durban ga ke qala nna go theoela ntate ke qalile mane matatiele ka selemo sa 2000 ke qala ka ona mosebetsi wa go lebela ke ne ke amogela 500 ka kgwedi ke lebela gona maria jena he hei ga gwa bata ka nqane he le ya kgethea le re besa mollo ka ntle re le balebedi wa maphalete re gobe maphalete yana wanke di-wholesale mane re bese mollo ga futhumale tanki
0: ntate ke utlwile a tseba ka nnete
6: ntate tshelo dumela ke mareka milk ka mona ka Erasmith ka mona yalo mitsa milky a nna msetswa ka pele ntate tshelo ke ne ke e ne le ka 1995 ka 1995 ke ya kufumana mosebetsi selage ba nruta o topa voroso mone ke le stopara
0: o
6: topa voroso mone ke le stopara ke sebetse mono o tloa ka 95 go fitlhela ka 2007 a kwela selaga ke ga e kgonang ka paka ka etsa ke bone go na ke thola mo mosebetsi ka etsa dutorotoro ntate tsholo taki ntate tsholo
0: jale ntorontoro mona re bua lwena tsena
7: ntate tsholo le kae
0: ke ntate le ka
7: a monate ke nna motsamai marumo
0: eyanate
7: ke opola ntate tsholo ne qala o sebetsa 1984 ke gola 80 rand ka kgwedi empa nako ke a o bolelela ntate tshonene ga mofumadi a tswa toropong kwa o ne a taka ka teke di-checka se bana ba golaetata sekolo ntate tsholo banana ba apara ka 80 e dangu
0: ntate ke le wile a holo hle morana ka ele shemele mtsimhlano metsotso re ya horeng ya bobedi mona ke 2 seconds mona o tloge ka 2 seconds
6: ntate tsilo dumela ke maraka milk ka mona ka
0: milk buhle buhle milk ke ke batla
7: itara
0: ke tshulo ga rena yana hole itara hela nna ke mofihli ka thenezele ke ha yena o ile a qala o sebetsa selageng na khola mogolo mabedi ka beke ka kgwedi ke kgwedi ya eng ka beke tse hlano na khola skiti mofihli ka o bietsa fihlis o melki ka bana o melk na le mo mshana o bitswa o melk ke na kreking ya mruti skit mana o melk
8: ga tsone da ditselo ana di qala hore ke re ke a gola ena le pijo bonde de tsulo mara ne le ya selimo bota a ke tswa sekolo nda de tsulo ka 3 ka tella ka 5 ke 1983 mara nda de tsulo ne ke gola 15 rand 1983 a ke tswa sekolo ke ya di garden e mane tsa ba ba suba
0: 15 rand. Yeah. Ke ane motho ana e hlakola ntwana. Hlakotse ntwana. Yena go e ngola mo. Wa record recording audio.